kakir le to long te hlani a belinda il silo sakani a min lo mangai masak to awangin na ti khawan ro pui em te ro kan lal i swa hian min lo mangai masa to a chu wang chong kan ti ve tur chu mangai let ve kha ani mangai tu te chun hlua te ro kan mishing pui te a po min mangai tu te chun hlua mangai let ve hin phul hlia hlia maya ama ro chu kan Bible chuanin a soidana chon min mangai tu te chau mangai hian loman enge kan mu